na katra wo sa kwati awurade a wo betumi adiye o sa ye jana chiriwa eba wan be ye den wenya ba fa awurade akwa bi

0: wa siebu nene yi
1: ye ye ye
0: e bia se ni bibi bia la pam ade be ma ye wa te
1: oh
0: na de me ka fu yesu kristo di ni ma o se ye wa ko tu bia.

na me kwa kwan to die kwan die me ma boyin po won so de wa wale acha ayo so we boyin na wo tumen wo me ma ni frani na te so mo bra won kura po ma na me ma si ti fo ti asem me ma mum kata me na me ne wo kata yi onu ya wa ba ma mu.